0: сексуални престъпления, според мене.
1: На времето Хюго Рейс, когато записа албумите в Мали, беше точно по това време, когато беше другата ескалация и се усеща в това. В твоите песни новите това усеща ли се?
2: Афет, ну, антаки ле пепл дуарег, но вивон дан ле ситуацион дефисил, ле мем ситуацион депуи ле декупаж териториал, се се клир, нотар ситуацион на жаме ете врема буку амелиоре, и донк се сир, но шансон парле beaucoup sur la situation des Touaregs dans le désert, donc il parle pas des événements vraiment tout de suite parce que c'est tellement récent. Par exemple, on parle tout de suite de la situation des Wagner, du coup de